akan saya rarondom pabgat kau ngai amun moko ndo kau rakan Facebook am TikTok ma buli nai yok akau mai ramon live rondom regetio ra Facebook live mai ra akaun Sabah VFM Vgood am nai yok ra TikTok live mai ra akaun Sabah VFM Vgood am rayus mangatora bilin min rondom ra raiti ma buli nai yok mangatora bilin min kira WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang tulu balu tulu balu.